0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Den kaverdiske barfodstiva Cesaria Evora og nummeret Sodage fik du her. Vi skal videre nu. Det skal vi sammen med Bobby Humphrey, som her giver os nummeret The Trip.